soja ni ntiani di ankasankasa no ya na eso ya kata osofu Akwando Prince Akwando ah ono so ewufia ye no ba beche radia sem de na ye no bompaye

0: adu company bi a wo mu ya wo mre bi ya wo niema bi a wo ano ti na ma won to me no ano ti na ma won niema to me nkosom hwe na so ana na dwe wo be shi awurade to me
1: yes lord
0: ana na dwe awurade anwo di ni be bo wura ho na odi fa ho die e di ama ho Moses e kasai yes ya be kasai awurade fa no so ya nsenchre ni ani awon wade a abo so wade ni sampo e sen otuo mu a na dane se pata oyi no san de chewa na ho aye nsenchre ni e chere se awurade awon kwa o wa ho wote ono e na wade wo chi ye ye dai e de bai ana ju ye mpa ibo nyina ni se ba bia wo wo ye otiem ye ofam awurade be sane abeche wo
1: sure
0: ade wo gie som konede brawo I know she ni am nkoyie ma but ya wo gie fu bia ni di any Jesus obabo wo obejo me don fo anana twi hwe ni ensenchere ni awurade ye ye na che se wa brabo ne ye den wa setra ye den ka wo she ye wo nyame a ye ensenchere
1: so
0: ti babo she de oje ni di she oye nyame no Oma ni hun ni mu nyam. Sa wo je ni dia. Oba wo papa wo ye ni mu nyam. Asan se oma brabo enseda. Oma asetra enya basada. Enti dan David kan ye se manyiri na mabo akwakura. Na nsu mi wo tri ni ni a. Na se aye basada. Ana se na se fo sresra de. Da bi why because sawura de no oyotunfo odena ho the esebia no
1: yeah
0: ohwese ebi
1: sure
0: ana dwe me dofo wutie mi ba bia waduru bia mo aye den awura de baba be ho
1: amen
0: me sawura de an wo de le so mayo ba bia wo
1: amen
0: ba bia wo fa bia ra de ma ye basa me sawura de to mi se on peja wajuba
1: yes lord
0: and to mi bia wo se no wo den awa ya insentrani ebi anwa koji dufa bi ebi anwa koji moto but ya wura deni tumi okasa no edwo ti ebeba wanna mon sentrani so eno ye na wonwa de the bible say what je won free mizrim fo ne den
1: ensem
0: na ode ani je ekoy ene wura de nyum fi watamfo
1: amen
0: onyum free yare ni onyum free kodana wonam onyum free abawu onyum free sujedie na omwao

mo emunchiremu ya de ebaba so mo sanso so ane ye de ye ni ebechiremu ewa twoma kwa nguma mensini mu abai ayuaba a wono mo ebo no mo de se de be galamse a edie nya no ye betimi enso abrana se na sanso na

Oba dia dia ne acheyen. Ena ye defie da. Osha e ye bobo sume de to su dungo che. E wa fin pim yinu ene adu yinu ensiyemu. Me hu ye pa. Oba dia dum me. Osha me so. Inti se ne fie de yi. Atome dia. Na e ya seda. Ena me dima che di empo ni dini. Na onso wote sen. Ohun ye. Bibia dida ye. Na wachi mwe kwa se yuko ye. Na wan hunu susa. Na business te sen. Emfa uni diye siya wu diye kwa iya ye doba diye nasi wu diye nkwa iya emrebe brinane woye ni mwati ya siye bibia betu miyase san chese adaisono eson jumadeno edroson ye mpa ebwane so ba diye wansha ye nsanu jumaso na onsisa ye onton supangu ye so na diye bia ye ye no mumfaso diye ensu aba na bani nina so nyaba pa yemfa jidiye ntache nkase amen Edinya mejeso, ene abena pokuwa. Ah, winiye. Jasu nsem juma diye suni nonsun abwa pahon semano enayin, 7-4 a.m. Efi sabye kwa senu dubebono, yadi jasu nsem nesum wo. Ene nkoma yebedino edosun, mejidi se ewe weni masemdada, ra salume awiti bafo, ya oyenesini, ewe techiman, yesi obidi gana jolof.

na wan ka beka na wo hwa die na mi pe die eto ene dikai eto ene dikai ade de bia entimi ade a e den ko na opi mi so pepe eno so ene dikai tu betu aka e wache untimi ka e wache babet.